0: Onda je prošli taj jedan u vinskom baru Da zarobica u željezno se održala opet novi početak izdanja serije Prireda pod geslom Gazl muzi. U ovpod je stala opet tamburaška muzika u fokusu. Igrali su tamburaški All Stars, to su bili Max Brenner, Alex Robica, Martin Wagner, Matija Salman i Vice Pletikosić i su zabavljali publiku kad je došla Simo na osminu.
1: A isto tako na Poljanci je bil i Dići folklorni festival opet u Uzlopu. Ovdje su sudjelovali uz domaće, a da narašće tamburice Uzlop, su to bile folklorne grupe Poljancev, kod i tamburice Klimpuh, a isto tako iz susjedske Čijesna je bila isto naraštena grupa nazujeći u Farskom domu, ki je bio opet pun. Su bile jada za čut čuda dičih melodijov i narodnih melodijov kod meni kažu kalendari ili kad se moja Marica ili divojčica ruži brala, ali isto tako i hejde da ludujemo kod i Bela Čao, a opet se ugodala ova fešta za dicu kada se slavi naraštajna muzika i naraštajni tanci.

Isto tako je jer uopće nam počela serija Tamburaških večerov u Čelo Malinu. Danas onda igra tamburica Trajštov, a deduči teren ti onda Poljanci onda zabavljati.